0: E é curiosa, tu dizes farmandoi?
1: Shumë.
0: Gjenetë dy nga dita ku u takuam një i tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po. Zëri jo të tregon më shumë nga sa fletë.

0: Bueno, there it is.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me mielli në ola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me ola, shija flet vet.
2: Buk me ola.
7: Baget me ola.
1: Filluat prap ju.
8: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxhera derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
9: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lek kilogrami, hot dog Hako 69 lek, qumësht i freskët Mireli 89 lek, vajlule dielli Spar 139 lek, oriz Spar 89 lek, fasule Ferra 129 lek, lemon soda 45 lek, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stinë.
4: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
5: Arkitekte,
4: programues,
6: inxhiniere.
4: Ëndrat nuk janë njësoj. As laptopët.
7: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet. Të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
4: Gati, pas pak bie Zilja.
8: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: O palma, mos harro.
9: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
10: Radio Shqipë.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Atencion, atencion!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, viene ad Albania.
6: Jemi ne, vim nga trojet tona. Apo jo, është tjetër.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre.
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbon, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbon, magjika emocione.

0: Ora 8 e 1 minut. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo Pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo Pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo Pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo Pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo Pikal.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Jemi gati, fillojmë.
5: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
6: Është lakror, moj nën.
5: Po byrek është?
6: Quhet lakror.
5: Është byrek?
6: Jo, është lakror. Mam,
7: është Ola.
6: Ola.
8: Lakror apo byrek? Me Ola, shija flet vet.
7: Lakror me Ola.
5: Lakror me Ola.
7: Byrek me Ola.

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli shpar 139 lekë, oris shpar 89 lekë, fasule ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrue smak 99 lek, sapun lëng shpar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
1: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
2: Arkitekte,
1: programues,
3: inxhiniere.
1: Ëndrat nuk janë njësoj, as laptopët.
4: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
5: Gati, pas pak bie Zilja. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Muzika e vjetër është si floriri, e reja, si argjendi. Dëgjosh Shqip në 90.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë driza 249 lekë kilogrami, hot dog hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oriz Spar 89 lekë, fasule ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues mak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
5: Më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe borbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Borbone, magjika emocione.
7: Muzika e Shqiptarit, si moneda e arit. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

0: mesëm. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në katër stin. Dëgjues
1: Radio Shqip,
2: që sjell këngën
1: një
2: nga artistët
1: e
3: emisionit
1: Revolucion.
3: Shqip FM. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
2: Radio Shqip.
3: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Mirëmëngjes dëgjues të Radio Shqip. Kënga që vjen sot për ju është Sheqer nga Dhurata Dora, e cila u publikua në prill të vitit 2024. Dhia melodike dhe teksti u krye nga Dhurata Dora, Tonic dhe Deng, ndërsa produksioni audio është prodhimi Panda Music. Pas një pune të palodhur, produkti muzikor erdhi gjithashtu dhe me një videoklip punuar nga Entermedia.

0: ta. Një minut me Ildën u mundësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes, vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 9:01 minut.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten si pas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur pa pastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
4: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor. Pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Shpar 139 lekë, oris Shpar 89 lekë, fasule Ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lekë, pastrues Smak 99 lekë, sapun lëng Shpar 79 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Thuaj më pak fjalë dhe dëgjoj më shumë muzikë të zgjedhur. Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 9:32 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Muzika e mirë, dëgjohet me dashuri. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor. Pule freskë Driza 249 lekë kilogrami. Hot dog Hako 69 lekë. Qumësht i freskët Mireli 89 lekë. Vajlule dielli Shpar 139 lekë. Oris Shpar 89 lekë. Fasule Ferra 129 lekë. Lemon soda 45 lekë. Set pjata porcelani 18 copë 2290 lekë. Pastrues Smak 99 lekë. Sapun lëng Shpar 79 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: Ovital, cilësi në 4 stin.

0: Ora 10 e 1 minut. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambollit të pret. Fluturon nga Tirana për në Stamboll me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oriz Spar 89 lekë, fasule Ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
2: Qetësia të mbyt, muzika të mban gjallë. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oriz Spar 89 lekë, fasule Ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lekë, pastrues mak 99 lekë, sapun lëng Spar 79 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Ai që nuk dëgjon sot, nuk e di këngën mot. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Shqip FM pikalo.
3: Dhe tani në Radio Shqip, një minut me Ildën.
2: Radio Shqip.
3: Një minut me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
4: Një nga këngët më të bukura të Eldis Arnjeti do të mbetet kënga OK. U publikua në mars të vitit 2024 me kompozim dhe tekst nga vetë Eldis Arnjeti. Orkestrimi dhe produksioni audio përgatit nga Apollo.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më mira është këtu.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lekë. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 11 e 2 minuta.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lek kilogrami, hot dog Hako 69 lek, qumësht i freskët Mireli 89 lek, vajlule dielli Spar 139 lek, oris Spar 89 lek, fasule Ferra 129 lek, lemon soda 45 lek, set pjata porcelani 18 cop 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo kjo ka lajfitu fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njërshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
6: Me një këngë të bukur shqiptare, nuk bëhet radio. Me shumë këngë, bëhet Radio Shqip. 92 FM.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me koka të ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.

0: Ora 12.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oriz Spar 89 lekë, fasule Ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lekë, pastrues smak 99 lekë, sapun lëng Spar 79 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Gati, aksion.
3: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
4: Po sikur do bënim kek.
3: Jo, baklava.
4: E lam për kek.
2: Gat, na e para.
3: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
5: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
6: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
3: Baklava me Ola, kek me Ola,
5: të gjitha me Ola.

Muzika është si bleta. Ka edhe mjaltin, edhe thumbin. Dëgjosh Qip në 92 FM.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli shpar 139 lekë, oriz shpar 89 lekë, fasule ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng shpar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
4: Oba, erdha un. Të kam sjell Ara.
5: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Dëgjoni Radio

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Shqip FM pikë dhe tani në Radio Shqip 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
3: Në 1 minutë me Ildën vjen tani kënga Ku gjen më mirë nga Elvana Gjata. Kjo këngë u publikua në 26 prill të vitit 2024. Autor të melodisë dhe autor të fjalëve të tekstit janë Tonik Deng dhe Elvana Gjata, ndërsa produksioni është punuar nga Panda Music.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 13.
1: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxhera derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.

0: Ora 13 e 30 minuta. Këtë vjeshtë, Kolon vjen në kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolon vjen në kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
1: Jemi ne, vim nga trojet tona.
3: Apo jo, është tjetër.
2: La meraviglia di questa stagione.
1: Në për stacione.
2: Sëre.
4: Se shia nuk mund përkthehet.
5: Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Borbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
2: Atencion, atencion!
6: Cafe Borbone, magjika emocione.

0: Ora 14.
1: Siç është radio, luhet muzika. Dëgjoj Shqip, 92 FM.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfit u fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
4: Muzika e bukur dëgjohet në radio. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Shqip FM pikale. Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Po dëgjoni Radio Shqip dhe dua t'ju kujtoj se vetëse në 92 FM, ne jemi dhe online në shqipfm.al. Mbaje vjen tani për ju nga Erma Mici, kompozitor është vetë Erma së bashku me Klidi Bahitin, ndërsa për tekstin është kujdesur Rozana Radi, orkestracioni sërish i përket Klidi Bahitit. Kjo këngë ishte pjesëmarrëse në festivalin e 63 të këngës në radio televizionin shqiptar.

0: Një minutë me Hilton, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në GoTech Electronics.
2: Unë jam Orgesa Zaimi. Radio Shqip. Ju po dëgjoni Radio Shqip.

0: Ora 15:32 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtes pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.

0: Ora 16:00.
1: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
1: Apo ky ka lajfitur fare?
2: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
3: Nuk ka më bukur, kur kudo shijon kafe Borbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lek kilogrami, hot dog Hako 69 lek, qumësht i freskët Mireli 89 lek, vajlule dielli Spar 139 lek, oris Spar 89 lek, fasule Ferra 129 lek, lemon soda 45 lek, set pjata porcelani 18 cop 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Unë jam Evi Reçi, ju po dëgjoni Radio Shqip.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stinë.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Ndëro si fëmijë, dashuro si njeri, dëgjo muzikën që të pëlqen. Radio Shqip, në 92 FM.

0: när du mörs människor som Heidek Tonte hon.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Atencion, atencion.
3: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
3: Jemi ne, vim nga Trojet tona.
4: Apo jo, është tjetër.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në për stacione.
2: Sëre.
5: Se shia nuk mund përkthehet.
6: Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbon.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbon, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 40 88 822.
2: Atencion, atencion.
7: Kafe Bourbon, magjika emocione.
8: Shqip FM pikal.
9: Dhe tani në Radio Shqip, 1 minutë me Ildën.
8: Radio Shqip.
9: 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
10: Kënga që vjen tani për ju në 1 minutë me Ildën është Largësia nga Kida. Kjo këngë u kompozua nga Kida në bashkëpunim me Sali Boy, teksti u mor përsipër nga Ron Kai dhe Kida, ndërsa produksioni audio u realizua nga Dard Sulemani dhe Sali Boy. Nuk mund të ishte ndryshe, një produksion që në fakt u prit mjaft mirë nga publiku që në momentin e publikimit në nëntor të 2024-s. Ndaj ne e sjellim tani për ju në Radio Shqip.

0: Një minut me Ildën, u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.
0: Radio Shqip.

0: Ora 17:00.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
3: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
6: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oris Spar 89 lekë, fasule Ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lekë, pastrues mak 99 lekë, sapun lëng Spar 79 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
2: Siç është radio, luhet muzika. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: Ora 17 e 30 minuta.
1: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic. Përjetoj experience.
2: Këtë vjesht, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli shpar 139 lekë, oriz shpar 89 lekë, fasule ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng shpar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Po ti, çfarë do të bëhesh kur të rritesh?
3: Arkitekte,
2: programues,
0: inxhiniere.
2: Ëndrat nuk janë njësoj, as laptopët.
4: Te German Computers nuk të pyesim vetëm sa ke buxhet, të pyesim ku do të arrish. Na thuaj klasën ose degën. Ne të rekomandojmë laptopin e duhur. Back to school me ulje deri në 70%. Dhurata dhe deri në 4 këste me zero interes. Kur fillon shkolla, mbaron oferta.
2: Gati, pas pak bie Zilja.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
5: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
7: Ruaj u së keqes, se e mira në radio të ndjek nga pas. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo Pikal sapo ndryshoi lojën.
1: Credo Pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo Pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo Pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo Pikal.
0: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Radio Shqipë.

0: 18 e 30 minuta.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit, Stambolli të pret. Fluturon nga Tirana për në Stambol me çmime duke filluar nga 129 euro. Rezervon nga data 28 shtator deri më 9 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines. Widen your world.
0: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapset jetë shtrenjt.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oriz Spar 89 lekë, fasule Ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O, palma, mos haro.
4: Po, palma, palma.
0: Fruta të thata, palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group.

0: është këtu.
1: Një nga këngët që ne kemi shumë për zemër në Radio Shqip është Du nga Lore. Projekti erdhi gjithashtu dhe me një videoklip muzikor punuar nga fabrika, teksa regjia u morë përsipër nga Genc Osmani. Kjo këngë u publikua në prill të 2024-s me kompozitor Alban Kondin dhe vet Loren, ndërsa për tekstin u kujdes Alban Kondi.

0: Një minutë me Ildën u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në GoTech Electronics.

0: Ora 19:10.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar, sjell në tavolinën tuaj 10x10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, ule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vajlule dielli Spar 139 lekë, oriz Spar 89 lekë, fasule Ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lek, pastrues smak 99 lek, sapun lëng Spar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Jemi gati, fillojmë.
3: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
4: Është lakror, moj nën.
3: Po byrek është?
4: Quhet lakror.
3: Është byrek.
4: Jo. Është lakror. Mam,
5: është Ola.
4: Ola.
6: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vet.
5: Lakror me Ola.
3: Lakror me Ola.
5: Byrek me Ola.
7: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
8: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Kur dëgjon muzikë vetë i dytë, dëgjon dhe talentin e shokut ose shoqes. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

0: çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Domethënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo degë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtime zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: 92 FM. Vetëm Shqip.

0: tu un pomaroi, un pomaroi.
1: Buka dhe muzika rekomandohen të konsumohen me miq. Dëgjosh qip

0: Ora 19:30 e 30 minuta.
1: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, ilan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mille Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Mille. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
4: Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
3: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
5: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
6: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.
7: Ku ka zë, s'është pa gjë. Dëgjosh Shqip në 92 FM.

Mesim jenë me një qinsu. Vrapojnë të shmandur njerës bendim. Kujdes, mos u në veqizën. Në zemrën që digjet, hyhet me ledatimën.

0: Ora 21 minut.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor, pule freskë Driza 249 lekë kilogrami, hot dog Hako 69 lekë, qumësht i freskët Mireli 89 lekë, vaj lule dielli Spar 139 lekë, oriz Spar 89 lekë, fasule Ferra 129 lekë, lemon soda 45 lekë, set pjata porcelani 18 copë 2290 lekë, pastrues mak 99 lekë, sapun lëng Spar 79 lekë. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Goja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk mërzitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: standardit.
1: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic. Përjeto experience.
2: Këtë vjesht, Kolombini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapset e jetës.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie 3500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
2: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
1: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
2: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: O palma, mos haro.
2: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 7 tetor. Pule freskë Driza 249 lek kilogrami. Hot dog Hako 69 lek. Qumështi freskët Mireli 89 lek. Vajlule dielli Shpar 139 lek. Oris Shpar 89 lek. Fasule Ferra 129 lek. Lemon soda 45 lek. Set pjata porcelani 18 cop 2290 lek. Pastrues Smak 99 lek. Sapun Lëng Shpar 79 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Shqip FM pikalo. Dhe tani në Radio Shqip 1 minutë me Ildën. Radio Shqip. 1 minutë me Ildën mundsohet nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
2: Në 1 minutë me Ildën vjen tani për ju Piro Çako dhe kënga që kemi përzgjedhur sot për ju nga repertori i tij quhet Radio në Qiell. Kjo këngë publikua në shkurt të 2024-s. Kompozitori i këngës dhe autori i tekstit rezulton të jetë vetë këngëtari, ndërsa orkestrimi dhe produksioni i përket Ledi Bahitit.

0: Një minutë me Hilton u mësua nga GoTech Electronics. Më e mira është këtu.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në GoTech Electronics.
0: Kush këndon fiton. Radio Shqip. Në 92 FM.

Gruaja e do të ëmblën, zemra e do të mirën, mendja e do të mençurën. Radio Shqip, në 92 FM.

0: Ora 21 e 30 minuta.
1: Dëgjoj 7-8 dhe zgjidh këngën që të pëlqen vet. Radio Shqip në 92 FM.

Radio është shoqja më e mirë. Kur këndoj me të, nuk më zhitet edhe po të stonoj. Dëgjoj Radio Shqip në 92 FM.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Me një këngë të bukur shqiptare, nuk bëhet radio. Me shumë këngë, bëhet Radio Shqip. 92 FM.

0: Ora 23 e 30 minuta.
1: Cili është ai njëri që nuk do muzikën e tij? Radio Shqip në 92 FM.

Muzika është si bleta. Ka edhe mjaltin, edhe thumbin. Dëgjosh Qip në 92 FM.

Mendoj që sot për muzikën që do të dëgjosh nesër. Radio Shqip, në 92 FM.